0: Adam Nonsia abo Ghana adishimama Yamamuni na mwachi emoma kwaba Edba Plan B 104.5 afamuso Na muti yanka ende edwada anope ya nanya bwane Sani ukedi ya mponya nkupo basa ya dom nada uruma Na edwada mwemno chiyangu yeko weekends Nietumia kwa ba Na ende yi akwa kwa ya September deboso meno Neda eltosu edyonu bako ewa fimpinu Ani edyonu ensiam na wase ende yi Yetumi adiasida, ema wopye di amponya kupo baza ya domno, esanse, wa yebipa. Na wusia, enye ebraso, se ensemwa yen ensem trofwo, abo modinya abu abuwa no diabeguye kasi eboponoso. Ama wase mufwa penjiniso, wajibre, ase mse kuroje no. Ana nei yatrasia, yeba bebiye ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siya duya sami ya nuya bo mawawo fiyan se Wei ni wei na koso ewa wa maikronko gana ahanu se Anopei kasi ya boi shenenso Se enye ya dem ewa Facebook Abe funtinte video neso ebu siya ni yako hono mwa Fwajwi nchen biko tuwa bripam ni ya beje bre Ni ya ginkaini na kama kama Etu midi ya mefini kikabia Ensu entu mi embe mwa And yet the Instagram of IG, Plan B 104.5 FM. What you intend for bit one, me a backing kind of BB answer to me a repair X. Plan B 104.5 FM. Ebusia. What you intend for bit to one more. The YouTuber, Plan B 104.5 FM. For you intend because to a backing kind of BB. And so, to me a repair TikTok. Plan B 104.5 FM. Wadwe nchire nufe biko tuwa ya peke nkane bibibia. Enso etumi evye peye ewa honu mafei. Anye abefu ntinte video nesu website no. www.planbfmonline.com Honu ya dia. Ensema hudwe pye guwa wa maikronko gana ina yedini na. Kopoto kase mwa peke nkama nchiasia ya juma dia mawa. Honu nwa. Aye online radio akazi boebe tumi etye bie nanom ana broni fense edobr action na bibia enso etumi ewie paye na information center safi taxi drivers uber drivers muni nam asidadi bi aye modia na enei ensemo aye nensem trofo abomodia akwa grants akwa buabua no dia begu akazi ebopono so ama osemfo panyin so ajebra semse kroje no nensem no Enye enunye. Yabe ako pye mu. Ewa nkrampumpu ni mante mu. Ni mprepa menoka saidi ejasishye. Ezi pa. Ama bofra. Avinu wezi suo. Wedi mfye mienu. Na eze weku adi ankamu ofasi na enu nwa. Chese. Ejasishye no. Ezi ma. Abofra no. Watuana nana muonsi ya du ya ya ya. Na cantonment. Akra enisi ye.
1: Yabe ako pye mu so. Ewa mkwanta south. Mansini ni mwa. Nwa uti mante mu ni mwa. Awra wosam ya no zo firi ho bani se ade hye mienu a ne wonmo ate motorbike isuo ade akoshia ka na nyame adom wonmo krade ade asukra wo nemum prade wonmo prapa
0: abusia dia ni betire mu ewo ehuma sue mu na ende no new jabin north aye penifo mu wonmo dia tudwa kire se sukufo nkwada ewo 1 plus 2 2 plus 2 mko sua dia no Wamo chase ekwaba ni nkunyam betraswe mwaye dini pa anopei ebebo nchirimu.
1: Eko pye mu ewo teshini ni mpote mwanie. Yasi jabrani so etumia toho na msu. Ama ye Lekma Hospital enye nyeize niye mabibrenuwa na asa ye. Na emu nchirimu wankasa ebusia ya de ebre uo.
0: Ebusia nsemu enye nsempinua. Ana sima edia seye diye nmienya numbenu. Yasi nkunya. Yade kasi yeboyi eba abesumo na ukoto. Se eni abu akrama wasi ya paso. Ebu nisisi mu jen ya. Neye ni pada se ni biada uruma. Anope kasi yeboyi. Mko venture sebro kasi ya papa no omodi ya babrabeji bie. Afi Ghana meustozo. Wamonso abu mwondi ya. Edi provisi sitio mana bano peonye bie betumi abuwa wane bibia. Enso etumi ewe peye ewe honu mo. as a young time ne da honi ebra 12 road to papa pa puye man temisti region ane debri pemuno yebedi huwa dansi ya diatio ye pa na anope production team asida eye modi afensu wase mufu ope nyina oje bra transe esa kasibo imu kroje no asida nibi eye nidi ayetie fuwam pem pem anye bebi biara anope biya usheya oti minkei asida nibi eye modi na ye ya Yaje peni ya de kasiye boyi eba abe sumo. Aye me. Ebu siya penye ni kachire kwa bramreku. Ebu branko siya adie beye enseida. Mene.
1: Ah, duye na ba kwa jo amponsa. O krubi. Achia bradi nana. Mensuro ujafa edumo.
0: Ebu siya jibre kasiye boyi munchiremu enini.
2: Plan B FM niyo.
3: Yo.
0: Abusia ena jwa dano pei mayansha kasi ya bwana se. Ewo nyamia ja waba. Ana fe susfukun kudi mo. Yansha kasi ya bwana se dia yansha siye. Na ya dia free huma sunye mo. Na yetufa. Na ya kwa akupie mo. Ewo eye epoye mantemo the eastern region. Na eastern region dia a new Jabin North. A hard money at the Cassiabono. Echo Acopiemu, Elho. Na Emperor Meno Cassadia, and Yasam Ketua, Echo Banner Sadis Yahuns and Samoa Womotresse, Bibiara, Elcosun, Kakranka Cram. Nemo Mono, Sir, and Nay, so above was a near Fris Rabba, a year new Jabin, not Education Directorate to her. Ebe Buza say, Na, a hard one say no. Madisira, dear Bak, when I say my dear, dear. Anya eda ho no mo no eya den ya wo mo si wo bu bio menu interested gisa so yes o mo kasa asem o mbeka eya se e tebur enche ba bia bufra betra se na bia o kirekire ni 1 plus 1 na wo kire abufra na timi adwro bia kwa kwa ye bi ofie e bia draw and color a god and label the party eno so ye kire mo a eno so ni na ye kunya so ana wo mbetra na mo fra nkakran akran Wamu etumi asuanom ni adia. Nemu bonu ko pie mo honom a. Ei, akunya no ne ashorte pa. Wamu temse ende no se mo fra no ebe pie mo zuku honom a. Ebi mo etete fam. Afi akunya ketua ba ko na mo fra be yase makuma ko nan. Na wamu no moti so a, wamu di suan diam. Eru ti akoba ne sa kra na wenu uti ko ye lucky. Na ukotra obi a wa brinchan kakra. Ei, anya okwa ko suan dia e den ye kopi. Wo be kopi a kopi a kopi a ni na ya diam. Emwa emma adisuan entumi entumpon. Ewo wo man kokro gana a hanu sei. Na wo sansemi mu wo bra. Na ende wa kwanya enye wa modi nsemwe etu dwa eye bra na new Jabin North municipal assembly edi enkunya bese 1000 ekokopia mu ewa education directorate ho ana nei enye wa modi jiremu etumi eka sansemi na ende no enye education directorate the head of planning and statistics edi ya ye different no aya watre watin samuel wabra wujafu mc samuel adongo ade nkunyano ekoma aya directorate na ana head of planning and statistics watre watin samuel so no chese eh hey, asamble moya de papa papa sense no mani nakura se nei ombetumi ade di dwuma se di amobom na emumwo no se nea imperfoka ze anase wekura ne oka se bise Oliver Twist, Alpha more. Oliver Twist, Ubisa Bibrin. What just said, Oma ya de pa, Nemo ma still nem kunyanwa. Wamo at the ba yenu, enye enduba biya. So omo ka se, New Jabin North Municipality, Municipal Assembly hono. Wamo chichem kunyanen kakran kakranwa. Wangwe ya, nye still na nyadiye betumi aso. Enunti, wama ya de, jidi omba jimum, Nemo mwano, san kempren preyi. Wamo sa tumituwa na mong, Na enkunyano akano womu dibia brewo mochese ayade betumi abo apa eneyi emofra no ebesuku so mbesua dia ebinom tetefom ana teacher nikasa no munso ekebie ni na yade amwa Emma mufra na disu ya diye ntumi ntumpon. Na mufra bi wano mkwa wano kwa suku nwa mpa badada. Nene yi anye nwanzo beka ze hey, ma anye suku amikwe yi. Enfona mekwa kwa tina. Meba na mituwa yefinti anye nadie awade me ntumi ntumi nko suku. Obe wanze mameno weni osibia na wase. Otumi eti asemwa. Nibano e kanina ya diya. Emwa ma mufra na disu ya. Entumi entu empon enso entumi ewo honmo na enumu ne ne wo mo dia desre diam eto abaye ni excellency John Dramani Mahama ave NGOs non governmental organizations wo mo di to me nim se ne isa ko wi wo honmo a wo betumi aboa ama enkunya mo vre yetumi anya bia transo na 1 plus 1 etu etu plus 2 etre e dabi etu plus 2 e 4 4 plus 4 8 wama tumia usia bia watrese ayadebe tumia bua ama bibi bia enzo tumia akwe ye ewa wama koko gana ha hanu nsei anu tuudu wa nitiremu ewa epwe mantemo the eastern region ya wama utrese ezuku ufwa wama usia dia wasampa temu wano mwano oba kwenye kwenye wama tetesua nae nae anya nae nsua nebi mote famua wama utrese emwa mamufra na disu ya into me, into mpong.
2: Plan B FM Neo. Yo.
1: Yamo sum pimo sum kwe nim. Ewo enzen vufro emwon. Na wedye, yanko piemu wo awrewo esemwon. Na sunyamiya dum, wabon humadene, ama adeshiyanka enyanka. Yabati asembwane yafo wano mwono. Nei wano mkwadye. Yada soa ekura wano mwo. Nei mwono uprade wano mwo. Eprapa ya mpinifuwa wano mwo. Wire sabia hudwono, ene wese, wamu enkwa ambe tumi ukura wano mupama, ahuadinsu etumi abama wano, nini nane se. Yekopia mu, ewo, bonachi ya no, ewo, nkwa ntasa, utumansiri ni mu, ewo, ti, ema, timi ni mu. Na, aminanti ya minuwa wano muti, moto, baiki ibisuo. Ya, chile senye, wamu na mkwa ntimpondu suwa, na wamu na mkwa ntimpondu suwa, ya diya na wano mu eshia, yeka, kesie ibie, ene truck ese pa ya ne cement na ashemu ma na obinim de si ya kire se motorbike timi dane firi ne kwen onam so etimi kokko she eye truck ese yi ase ya registration number no eye 45404-26 na kai na just one on baby motorbike so obinim de no so woto no so wote so nyira no then ye dear na wo you, yeah. Wotimi dimika de motorbike kwa shem. Ka kasye yi asye. Na nyame ya dumma adeshia na wonum wohono tumi bwa yama wasen keninu ujina ye. Na abre ujina yeno, ena chas wonmu tumi yi emranti mini, ya de wotimu tonu suba kuna wutri na bakosu, ne etine chie, en ye pija wonum yinano, difri ka kasye yasia. And ye na wanum kwa dasu wonumumu, nemumu umutidye. Na wanumwe pre pra pa wanumu eti na fesu wanumu ni padrian bibrinwa. Ya chas wanumwe pra pra na emu watin. Na wanumbo mwati ya tebili mnanti mienu nyinano. Duwamu kupie mu ewa wabona che ye chip compound ya rasabia. Enosu woho na msuma. Mpire mpire ya doke tafuo. Nya nese fujra wanumu sopa. Ya wanumu hese wanumu kwa nundasu beti miekula wanumu. Amen ye wanumu su ehu atumi ato wanumu. Ya ule hosemu na adesha wanumu wohono chresem. Wamu wankasamu enim diesi ena wesu die. Wamu enfasu buwano enbo wa shenkenia na wano wetri ayaka kesienu wano sanse. Wano die omu hulise wano minibaybie na motu onsu kwa namae ono sunu kwain. Na omu nimu die eba ya motu nitimu wanya frini kwansu. Etimbe uraka kesienu asasa ma wano mu epra. Nemu mwini njina mwano ya dia. Aposa jume kuwa wano msu ewa kwa njina mwano asasini mwa. Wano mu eye mjumuo. Sa adina kasa ni huwa hini wa ya mfumusuo. Na ni emra. Asu watu minisa wa nipanusu. Etu mi edia asamino. Aku piemu awa posi edume kunu. Akache nyamiadum. Mnanti minu nidiye. Wano mungkwa mpine mpide. Eda sukura wano mwa doka tafuwe wese. Wano mwumbe timi ato wano mwa.
2: Plan B FM Neo. Yo.
0: Anapano nsia brem. Akana kasiye. Ana brem brem. Wasu ebusuwa utia. Janso ya nukusuwa ya kain ade ema wana ebushia. Ya tuwa kasi ya wano sudia yetufa. Na ya ba abe piemu. Ewo enkrampu puni mante manu se na rahuse mwa. ana ye daso ajire mu ewu mu om enra da na ye da kwasi ada September ne bo semi no ni da na toso adunu ewa fimpinu ani adunu ensia mu na buzia enra da ya dia re hosemasi ama abofra wedi emfie mienu mprempra me no kase abaya kama kama afin wesi soa ani wo bobra na se we kura no Yadin beko zuku, ne neyi yako tete na nkakra nkakra abofra 2 years kra kete kete. Na rahuse miyasi ama abofra smoge, watu anananum ewa nsia duwanye ewusinyan, wamanu demua, wamu supa. Na diakofa asa torrente minaba yene se edan piyam, enye ewoho na mua abofreyi edemua wobi nim, diakwa te baira hume mua neyi ama na nkobake siya, ekobo nkete nkete. Ave ye won mo ye hu se e kanta e wekra e ye cantonment ehn ye won kra mpuguni mante wedan no ezi waketu a womu se ane eja ana atomu a chese edrobe edrobe edrobe eja no sia na sia na no ne ne ya de simama bi hu ye ne woma njunjo mu na sikra ana mu fe gana sue ya womu ane kobade ye ja dum adum ja dum aku no womu to nsa from Wamonso ntempara ana omudi omeni kire mo hodoma madwumadie wonso omudi enno wamu etumi edi no kama kama eme eja na ankama ne homene zo no wamu etumi dundum dodo no a na wobra wamu dundum ni wie ya wamu ekos version no wamu ko hwe ya sa na kire se abofra no a ehe wadi mfie mienu no na kese endei a eh Watuwa ni mkwa, naase, washiri ni mkwa, ya. Na etrese, eneno, Ghana Fire Service, Ghana National Fire Service, fo, wume pie mbuhonu mwono, na etrese, gibesi, esye rente, binyu mwa, watu yozi, it's too late, na yese, are you late? Ste, ene, yebe tumi, afje, abufra, wedding vye, mirune, mkwa, na enei, akwa ya, awre, hosempa, na nom, Anene plan B104.5 of them. Yoko pia muhono wani ya ni fire service. Ghana National Fire Service for. Embe ni fwedi mkwamu ndi ebizo nse. Na fire. Ase miye si yei. Eko bane deni. Anase wekura numure pia mu. Ewa grand swan mwono. Mwanya nti yebi. Mwahundi enti ya anase. Mwahundi ya kofa. Ejasisi ye wedi na. Etumi edba ya na. Na numu nene wamuji microphone wamu kata na mjase we eriasi die die asem na die nukreda we wasa di tuwa numu na bibi etumi yue peye mprempa meno kase die wamu chese se bia wame use jano every year every that ane baye no wamu entumi enkensi supe yi nemu mwano afi no meni abram wamu eye uche mwose ni ebebwe jasisi ya nwa esi ye ewa cantonment inkambubu ni mante mwa Ama abofra wedi mfie mienu no wahwere ne nkwa no wajese womu ebe hwa ne fariba na bibi bia enso atumi awie paye ewo hodomo na nsemi mu ne ne wudi wani tire mu hodomo abusua na abofra wedi mfie mienu edemu woma no demu a womu zo no pawia nwa jese ayade a womu ra hopa se ne wa abofra ne onka bi semu mienu Na wako bahia, ya zi watuwa na namu wansia do na wantuwa kura keke, ya zi sejasusye. Ana ajini nkwa dia frini, semwa ya dia, hajurepa. Na ensebu muna Ghana Fire Service. Wamo ade eneyi, efutuwa ema Ghana disi. Mambe bietre se eneyi, Ghana fwenipi honu mwaya na ya zwadi nepa. Ani ya zi obi nwa gobea. Otimi jasi suwa mfa honi bebia, enye wabia, na silinda ibi, ana wadinu wedbia ne. Obe wansi wa jaho numo, na jasa enye ejensu ekrudu, ne nwa saafi, wadinsu beba honu, na jasa kwa kofo yeni, enzo atumi aba. Avei, ya hiyo elektrika wire na, anunso biwa honu mwa, na wayeni biara biara, na avei, enye yedumla izbakumi enumi ansa, na anunso edye jasa siye. Ana nonso etumi aba ni na ya diabusua aya na hadre pa Ghana National Fire Service e boy enka yesa nde humbehia se betu na mom na mpokra no ne fire extinguisher ye betumi enya bie abobo boye mfiefia hudro nim ene enya yi ni tia na wedi kan aso anu kwesi se Ghana National Fire Service bo e betumi aba be pibo na bibiam enzo etumi adwe pa mu chense ene ise bibisi nso a yembo munka yentem ana se we nu nyasi ye no aye from om no madwuma enkoka se we ja no e kitua bi erintie e ma memfa nsuo num wo chense da bi eya se anyi wadwuma na ukoya sa pafi na edio ye ne no a ana eguso eba no emo a ama Ghana National Fire Service wo madwuma dia wo mu edi e wo mankonko Ghana hano entumi enyira branne enu ntim prempra me no kasa di andra da September ne boso me no ne da na to so adwonu wa fimpinu ene adwonu ensie mu dwani kiremu e wo Accra cantonment ya eja sisia si abofra wedding fie mienu abofra kra baya kama kama wezi so Batuana na mwansi.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Yena suwa yenjina muo jashishie ehu nsemi ya na yeme piemu ewo teshi. Yano so ewo ankrebu pene ema ntemu. Na wala huo sami ya ebubo fri huo baso chresem. Yani ya efiti ekwanya efri teshi diko Lake Mount Hospital no. Kwa ntemponi suwa nwala danye eja atoho na msu ama. Containers ya wakwa nuhu njina nua ani ya manfo edi mujuma buwa ma wano mu niyama suko ye ya ni organizer bakosu wakwa wano huwese amanfo ka ties ya ani ya sese nubayi njina adi ya ma wano mu wano huo ni jane shasi containers ya wakwa nuhu njina nua ya dia ejano asebe brinua ani ya ma enonso atumi ayawle huo na enamasuma Odumja adumakuwa wano mu every trade firm. Afezo ni bisu free kasa preko na bisu free national headquarters yankasa nso. Be PM oho buwaya ema jano ano ebrasye. Na abra jano brasye ano na prembi nse nchirofo. Eni ye ku PM oho na yani odumja adumakuwa nwa wano mu ba ebe buwaya dumjano. Ajitwe kumbisa wano mse. Na adena kasa nuko farbaya pa ani denye. Dene na msuma. Saadi ye tumi eba ya maja tumi ato container sahudu. Asisha manfo ni yama saa na wanamu si mpre diyesi anse ye ntumi ye njina nkrenu mti tinkrenu ntie no ya dia wamu gusu eye shishimuo na wama hudie na msuma saa jabrani tumi epie ye ewo na ninyina mwono omu chile se sebia kwa ya se wobi anana woye bribi wo kontene bimuo chile se nino tumi kofa jane ba yo saa su jane fri webini beto ho ninyina no wamu eye shishimuo no eni betu miyachire Bebia adye nufria etu miko fasa uwe niwe ede eba yene ni njina yamuno odumu jajume ukonde futu ekwa de ma adishie njina ase yana mua yana yedi juma o containers ahudu umuo na niye yedi eja ensu di juma wa honu wano yabaya yase yabaya yashu yye papa se anse wachirase adikitua bibe timi yako fa ujashishie ensu etu midi yaba sansu osu udye umfa jampu ni juma wa ukontene muo ni imu mwono ula njina mekania ensu ni di juma Wachasi ya na kwa ya faso na ya waya ya edemu ya suto umuo ani ya dieno ono. Kwa bibire yinsusu ono, bibire nuwa ano, ayamfu msuo huo. Nimitisa wonsua oti edemu tiku ntine nimuno. Se wonsa bibi ye se kaniano biye bubude ni na mpu anazibuwa huwa edumuna oso ni ya dieno nyinano. Ayana ayankaipua ebo uwa sebo me ubi fufurabesha na waya ni ye. Na ansi ya diye ibia ya tuwa saani yu ya diye ya current no 5 kusi hibe uye chile no na enya current ya asamu ni mumuno na ya waya sibi nembu ya bupua etumia kwa kajura jura ninyonku muo anampu ansisha shishi ye na etumia kwa fawoja suwa tumidia bwento omude futu wadi ya ma adishi ye nyinase ya wafio ya wasutomo ya wahiyo bebia ya wubia nkania wa honu wano ayaya maya ni mkwa nkania ni huo na enosu entimi mwana ma eja shishia debela dano ede owene ede banu wano ni njina no etuo ensu ntimi entra nyamiadum adeshi ya suwa wo teshi ni nipotam jayi timi toa wano msutomo ni ya jimu njina no nyadi ya wubia huu kanye ni mumu no ajapadie pinua na asaye ni njina munu rumja jume ukune chilese omuni hushum Adi yaba na diya kwa supportinu. Oma tumi adi abetujwa na futubi ya wumono. Adishi yansu tumi afa e wumona. Shwe yansu ya tumi ya ye yansu e wumono. Yanko piyemu yansu e wo Ghana Made Store akache anupayi. Abusu yadi yachi ibedidi na ya no mo na ya pibibi edi efra ye ni padua no ho de sentino sanne ma pare nyina no se benya de tia popa na enfo how mre yan ya se as betuma shatade bi abusuya o humba ke kawatare ni musa anya se bia yare na o yade ni mum ni firi atade ni mo eno de opata de pass open to my fra na ebe ma oni padua no ho aton na ho adwo fom dia pomade se enye ma na obe fra ni nyina no be firi gana mesto wa kachi sense wonom ani ya manu ya gana ni ya mapapapa ya ntuma na ya ntuma ya afadia na ya afadia se edu ya nusu dia eni ya busu ya na wani tuyase gana mesto peni wunu ya ni ya hudu wanua ya natura na chemicals bira eni muo na unye bina udia ebuwa ni padwiana pa mwahwande wansamu timitu mpo kwa suru kone ni muo na hudu wani chile muo gana mesto wakache su dia eni ube nye nye biti se o mamba fragrance rice Red Star Brown Rice. Na yonu mudi yebusu ya eye mo na enye mubi ya se eye gana mo ya wye no tia popa. Na huwadinya wu muntino se udi muwe ya wote natural taste no na fiesu no kuni padu yinu mwa akumwadino timi aye dobo di ama uo. Yonu te busu ya bomadinya na ope kwa ntenti acha watia asifuase ya sisu dia unu obusu ya njina no mfamu huntu enyania eye gana mesto niya nisansi niyane no eni kura oboa diye. Ahuadia ebuo ni padu yana pa gana mesto chila kwa nesu di enya yira kwa ni ebusu ya mba ibira no ya wibia wanamu wabubu wanu hope wadia ben wope se unya wanamu eso emfasuo na uankai mpote mba ibia nua eni bumadia na kupiemu ewe tema udu tema bisa se ope bia ya plan B radio station no ewe no 2 and 3 janshi wa ebusu ya washanka ni bia dube bisi ano abubu wano hoya babi odu besi no enchwa kwa mshuwa chi sutoka kira bi woho eno wane gana mesto ni yamani gumu ma, bra na bajodi na bibiyasu nkoye enfa ema uo Spinters Road nso 80 janshin hwa wano majonsu wako soho ewaso kwa wansa ebeka wano mwa ebya yeke wadi ya uwe mfini firimante mni mwa ubeka sinanda bena mefaka bedu nkrain ebusi ya wadi ya ma nkrain uwe mfini firimante mwadi ya enye gana mesto mkloba tani bi ewa winiba na wini bano wano mwane trauma hospital nwa edi nwe ni mwoso kwa hwa wansabe kwa wano kwa na kwa jini mapani nina ifi huo diye didi ya nubi diye sheni ifra diya kinkai diya fa gana huu nina nwano gana mwesto pe ena binyana papapa so edi efri na nekasi ya nise fanamba inafri ne mpe nifonju chungko mo wano mwanchaw ni obaye abra wachaw mbibia wotie na ombacho diye ben uo kwa hwa wansabe kabi namba nwe 0206
3: Community 6 vertical president mo na wono mo ewo na fra wono mo wo 0246528380246637923 ofrem kwa wono mo ebejoso na samanka sasase no ya ye 12 prot no ebusia bomadia na opasase dia ye japade bi ti se efie sidan usi school o ye asore usi warehouse nyina no dia pasase ya esumba etre na mansu ni hu na edaba bi ye na ye 12 so afa ho dia mawo eno ne asamanka si asasi ye. Asamanka si wo poye mantem ni mo. Nte upe asasi wo poye mantem bebiya dia. Na bebi ya hwosu so eshishi eho ajidin hwosu enipadom wo ho. Na uye business wo ho abe buwa pa anu dia. Ene na eya asamanka si asasi ni wasu kope chila kwanyi. Na eye de upe suye. Se upe suye business wa asasi ni soa. Kwanyi wo hobi breed ma wo. Na niji samni se asasi no. Ushi mwa uye jume nyinano. Na chasi ya to ofesu wa faone da da. Ntinyo fina uye abe to wo biya fa ufiye no huo. Te hiyane se ushi mna wa uye wadiye na usha wadi mbibia de ye pa. Timansu ni huo. De ye. Ni te frembiri voy. Na no mwa chitwen komo. Ewo. 0551 65 66 55 0551 65 66 55 Aya 12 prots na chasi sasi mwa sasi bangayam ko na kwa je kundiye kwa to sasi na shesedie di faso pabe buwa uwe enu wabusu ya eneye ni da pim nina na bibi yasu no akwe ye frimpini funa na omuchuchi enko mwa ewa sahu mayi esu
0: abusu ya kasi yebono yedi esi ya soreso na afi agudie munsem etumi atwa so dia mamu enu echi ya be print koso ede ama o man kronkro gaina production team asida ya mudi afi wasemufo penyo jibre transe esa kasibu imukro jeno asida ni bi and ya kinkamfo no pe yebe no me abusia penyo ni kachile kwa blamreku abu bronkosi ya Adibe yi enseida mene.
3: Ah, duye na ba kwa ju amponsa. O krubi, atria brad nana, minsuru oja fodumo.
0: Ebu siyadamu ase, ema mwoni tiya, adeshe.

Eti ma dear bakon ma sabi gana fwe di nya. E kuyen. Ochima maintenance kwa chano. En sa dani wapapa. Enti. Sabi, e

0: utumi share this when you call your best cause you meet you kada kakra me share my time mami kofa mami nko krum eya mesin aba ubedu school mu anu mo hwese abofre beba school no obwa na se wo chuo kada no demu ni nyina no a ha dwene panti mami dufie e tutu sre ade hye wo mpotem wo kire se ombo modin a titu awofo woni wo mankasa afanya awofo nko a na nanoma tena konwa e wo gomo east abato mpeso aso embo modin ni eye mofre nkasa ene jwadata kura na wobo ni wanchi mofre inambra metinasi wanchi rachira wongu hiyan hiyan sewa sewa fuu umwesu yanu serious ibisa diya kwa suwa mpote mwano diye eya diya hajweni papa se abofrebe tumie jesku akwa kwa to kada na ochie eni adia ne diye ochile se ya diya hajweni pa ochile se uye anu free mwa school se oho nso adia bakuwa manko lano kuransu nsensu nko school chile se udu wano mwa facility oho kuransu nsensu nchweji ohao ni amanye eni adia eni wofesi wo school sa hudu mwa eno sukura na mhubie anasa na msubie ma mofredi wa mwaji business okada business imwa hajweni pa enjwa desi adesiradie kwa di ama ufuo eni nanana matina mkunyani asofu titio mpote mwase wamba mwade pa abreni abrebia wishi ya mofredi ne wanu wankasadie umwade nu wankasase umesu ya nu wadachi so wamfo mwanji umesu ya mwensu ya diya dine nuhuni so okada anodie business ne ye na wadu wamba jijimu pa anwa eba hajweni na mami dufie echile se die hajweni ni training sumu pa ane se mofrey dudu wanu wakwa kwa high hostel you ene apartment ya wati tititim ya yes, sanku wati mitinim edi ko school ko school ya adieno he wejai school natu nchenya ukada nwa ene wadi ya dijuma ewa mpote muonu mwa ochile se hajweni papa ene na msu ema bisi ni wasi msofi ya die mofrey wugu mu isti abatu mpesu wasu wano 00 nkwa nu wuchu chua echile se FFF in chains.
1: Plan B FM ni yo.
2: Abusuya chene se wasugu suwa uti area prem tube kasiye o plan B 104.5 area yechia kwa ewo tema 213 jans no sun yesi kunya kasiye no yethre no kwa bama wie atimi edia mo bibia sa chene so se wie yebesere wa ye dem live ewo Facebook na Facebook no betimi edo comment na ba na emre pemiye tuwa puwa kaseno suwa na ya kenka unwa semono eti mi edi ya mawa yebe kusuwe jina kaseni bie ewo humensu yansi nsema afya na yenu yanu mufra ewo basic school eko chwa msowe ya ikatuo saa kwa yanu mbe timi enya ako pie ewo school entu wa suma unzu sansoni beto wa bonteno na esi mufri kwa mbese 55,000 chima school entu wa suwe di SHS wa munti minkobi ningi nanse Ghana Education Service NFS wa hiki echima dienti wa munti minkonse ebano mkuntebo mathematics ena afu yon supporto kasi ya kansi English ya mufrano mwe diegu ami ya efi ya nyadi ibeti mia ya eni ya wonsem yati ya kwa kwa dieduo bim placement wonsem sema na mnu kasi amanba yense eka edia free framante mna yese akache not abatu wampe suazune mufra wampate mwadie ya kasi ubiye di ensuye egua utimise headquarters in sabi ubibesi ye hona utimise wye ebubo edifra ya bakin kemu edia mwa na ensema mekin kemu eni abayin krati penia wawo akache not echima he ni mwe gini papa se wakin huwa sabi enye ye watiasi yansua enye di ebeti mia ye enu na msumi ya busa onabu se onabu adeba asem na opese wakan sabi opese wode wada wadei kumu straight na gana fuwanti wasiye enu ochima ampa wanu na ye abayin krati peni e wakati north abatu ompesu asuo na edi waje suho eye onabu bless kujo wachima ebanu umesunya sabi uo ntimi njini di enfem film de biada esa anse diye kwe wanwe beti miabu ni di edi akasem na wei ofimu fia wade ensemnis ye ebe kwa kwa mpa edi ame ya mofrani ebu sas honorable still asamnon kanyo enu wachima wan office enu watie se enso ya mofrani koche ye BC no enu susaswa ya kansa resource no eti miapa na ebe pia mwa nakache no wanka se tumpasa eni empenifuwa hiyo umesu ya umensi nso eti midi nkomo na uko pia mwa office ni ya kache se honorable emofrano diwa maye pa honorable sa emofrana ya den eni echima best student pa bekas wono enso ya BC no wabono mwa deno woyi aggregate 45 wana abu se what do you mean eno say yes eya 45 and yesi best student no etimi yi e wakati not wonchi ma da bi monsa nka ni bi no ntini ye e no se mo ma ne krata no wonsa wo je krata na wo hwe kwa na